Kingskirk One og Ira her. Låta tenker på deg. Klokka 7.22. Hva tenker du om september? Det en favorittmåned, eller savner du sommeren? Appen.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønn til Mette, men det er Metteson.
1: Ja, ja, det er det det er.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør er bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det er impulshandlinger, ja, og det er, ja, jeg tenker at det er kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå er det jo overgangstid. Det er 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det er 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så er det jo det, de lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det er hvite sokker jeg går for, men det er jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Mm. Så gikk jeg for, ja, disse er så greie ut, det er fjell.
0: Er det noen fjellformasjon der, ja? Som stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, men bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja,
1: greit. Vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det er tre par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som er rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de tre forskjellige, det er fjellheim på ett par, og så er det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal jeg vise deg. Jeg tenker å bytte det, men de beholder jeg. Det er fjellheim, og så er det noe som ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det er en oransje downhill skier, som også er jo...
0: Hvilke signal sender det?
1: Fordi at jeg vil ikke ha noe med signal. Jeg vil bare ha helt hvite sokker.
0: Ja.
1: Og så kommer bomba, Kåre Magnus. Ja. Tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15.
0: Ja.
1: Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og I-en er stjernetegn, for man skal liksom ikke banne, men skal jeg gå rundt med sokk? Hvem er det som har sittet på sokkemøte i sokkeforeningen og sagt sånn, ok, vi tar fjellheim, så tar vi, det er sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Jeg skal mene noe med sokkene, og too old for this shit, er jeg for gammel for å ha sokker? Hvem er det passer for?
0: Det som er litt gøy nå, Martha, er at jeg har da gått sokkeløs de siste 3 månedene,
1: ja.
0: Men i dag... Jeg er jo sokkeløs i dag også.
1: Ja.
0: Jeg går i disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du
1: skal
0: åpner
1: du få,
0: pakka...
1: Du holder for ditt
0: ja,
1: skitt.
0: Ja, ja.
1: Du vil mene det.
0: Ja.
1: Her, vær så god.
0: Nå kan du...
1: Så tar jeg de to andre. Nei, men da ordner det seg. Det er regifting da.
0: Ja, ja.
1: Så nå tar du på og ned i små steppesko. Men det er bare...
0: Åh, deilig da. Det er deilig.
1: Ja, det er deilig. Her, nå... Alt det er deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flerrer opp den blå, lyseblå skriften som sier «I'm too old for this shit».
0: Jeg har en kompis som har et par sokker som han veldig går ofte med, hvor det står «Jeg elsker kebab». Det er også rart.
1: Ja, men det kan han mer stå for.
0: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
1: Hvorfor skal han ha det på benet?
0: Det er fortsatt rart.
1: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta, Melodies, med Sofia hørte du her i Nitimen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år, at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua, alle bare ligger på hvert sitt soverom ja. Og sett på TV på bitte liten skjerm. Ja. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa.
0: Ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på kjøpen. Men da gikk jeg en annen nettside og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg en sofa. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 sofaen. Ja, det... Men i dag er jo en sofa, altså.
0: Det er kjempedyrt
1: med sofa. Det er så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var 1/100 unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk. For 13 000. Tenk å glede seg
0: på å få... Gå fra pinnestol til haug, som det skal ligge i.
1: Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen.
1: Kommer i morgen.
0: Så må du være hjemme og vente hele dagen, for de kommer jo mellom 08 og
1: 23. 08 og 15.00.
0: Og 15.00.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Ja. Det er topp det. Ja, godt du ikke skal være vikar i morgen da. Ja. Vi hørte jo, ikke sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på Nitimen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det seg at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låter, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her, det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver?
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har ikke, altså jeg har 350 sanger, tror jeg, registrert hos Tonoen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt. Det er sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke en stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Men hvorfor tenker du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo der, sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Sånn, jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk, takk.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i Nitimen. Prater, snakker, og så er det det vi kaller låt da. Og da vet du at du har 1,5 time med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg formidler.
0: Arresterer folk på. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låta jeg hørte i dag, altså, spurrende der.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men da blir det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøst da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
3: Nei, det går ikke.
0: Så har du innspilling, utgivelse, single, slager. Da sier du jo på en måte, dette kommer til å bli en suksess. Ja, ja.
1: Så er det litt gammelt også, slager, er det ikke?
0: Jo, slager, en god gammel slager. Ja. Klassiker er jo også en gammel favoritt. Ja. Og så kommer jeg frem til et ord her som jeg tror ikke mange bruker, ørehenger.
1: Æsj!
0: Ja, det er.
1: Ja, det er ikke riktig.
0: Setter, jeg skjønner poenget, at du, ja, det setter seg i øra, men det er ikke sånn, nå skal vi til den siste ørehengeren til Sandra Ling, ja, det går ikke det, eller?
1: Det er som å kalle bilen sin for milsluker.
0: Jeg skal ikke gjøre det.
1: Det er like ekkelt.
0: Ja, pass deg for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
1: Jeg har lyst til å si verket.
0: Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss i, og kalle det en sang.
1: Nei, jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle, sommeren før deg.

0: hva om det finnes noe mer Sangella Lockhart du hører på NRK P1 Det jo mange foretrukne radiokanal
1: Det det, det beredskapskanalen vet du
0: det?
1: Ja Her sender vi oss bare I påvente av større hendelser ja. Og så de å trø vattnet mens de viktige tingene skjer Eller å vente på de viktige tingene
2: Marianne skriver Jeg kokk jobbet 4 år som kokk på Svalbard Og det kan virkelig anbefales Så det Sven Du Svalbard entusiast
0: Nå det jeg skulle gjort, vet du Marianne
2: ja.
1: Det ser ut som den som lev drømmen din, Sven Anonym skriver Når jeg var 10 drømte jeg om å bli arkeolog Eller fergekaptein Men dere Hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius? Spør for en venn
2: Da må du vel ta just da
1: Du må ha en master I rettsvitenskap
2: Ja, den gamle
1: juridisk embedseksamen
2: Ja, nettopp Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel Og så må du ha masse erfaring, tror jeg
0: Og så må du være I stand til ut Så må du jo klare å uttale egen titel
2: Ja, det er siste, det også
0: Det er siste
2: ja.
0: Grave
2: Ja Ja
0: Som vi ser her da
2: Anonym skrev Jeg ville blitt skredder Nå jeg lege, så kan jeg på en måte sy.
1: Ja.
2: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår.
1: Ja.
2: Det var en ærlig sak.
3: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, det Truda.
0: Åh! Oh.
1: Wow!
0: Hallo, Trude.
3: Hallo, ja.
0: Ah, det var fortærende. Nært. Men jeg tolker det som at ikke du helt klarte... Og svare riktig her?
3: Nei, altså, jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var da forferdelig trist, men du skal få plaster på såret. Ja, du skal få plaster på såret likevel.
3: Ok.
0: Ja.
2: Det veldig fint. Det gullglitrende så ganske pent, altså. Så det
3: Åh,
2: ja.
3: Det var spennende ut.
0: Hvor når med deg I dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre. Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg I dag.
3: Hvor mye?
0: Hvor I Norge du befinner deg?
3: Og hvor I Norge? Jeg befinner meg I Bergen ja. Kommune, da, I Åsane, en av bydelene I Bergen.
2: Hvordan står det til der I dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå det begynte å regne litt, ser jeg.
2: Åja, så ikke så bare...
3: Ja, nå har jeg stått på hodet inn I kleskap og ryddet.
1: Det du ser med, ja.
2: Men det jo...
3: Det stor bunke, så jeg skal bli kvitt, så det jo hyggelig.
2: Ja, men det jo greit arbeid på en regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var. Ja.
1: Det var vaskedag I dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
1: Åja, det ryddedag, ja. Ja.
3: Ryddedag. Jeg rydder I kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
1: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
1: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, nei, da ser jeg om det ser ut som noen andre kan bruke det, så leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
1: Ja. Det lurt.
3: Ja da, for det jo ikke alltid det utslitt for det om det kanskje blitt plutselig litt for trangt eller noe sånt.
1: Plutselig ser du en ung student gå rundt I gamle blusa di.
3: Ja.
1: Det litt artig det da.
3: Ja.
2: Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
2: Ja.
1: Og så får du nå bare være litt sånn opps da, det kan jo hende oss ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
1: da...
3: jeg fremdeles med I trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt, at du blir ringt opp igjen. Og da, må man si...
1: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
2: Du har det inne, vet du, det ikke noe problem.
3: Ja, det kom så brått på liksom, men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne I et skap der og prøvde å redde kloden, og det noe bra.
3: Ja.
0: Okay. Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, og så det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk.
0: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låt da?
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein-Tolef Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså... Akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det, det er akkurat for å høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette jeg skal få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det. Det er stjelt fra et eller annet sted. Men klar, jeg husker bare det.
1: Ja. Jeg tror det er Tobias Sten-låta.
0: Nei, det er noe eldre. Jeg har skrevet ned en, jeg har listen nå, jeg har skrevet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi, ja.
1: Hva kan jeg nå bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke jeg har noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt, der er jeg mer osikker at.
1: Du har virkelig ikke svaret.
0: Jeg har.
1: Dette er et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Svart november.
0: Oi, oi, oi.
2: Tirna Noir.
0: Nei, nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga
2: kan det være, ja. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Åh! Ja. Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys. Mm.
2: Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingen renner jo inn da.
0: Ja. Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Vi står fast. Jeg trenger.
2: Man skulle ha det en sånn app som man kunne ha sunget akkurat bare linja til.
0: Ja.

0: Det var Rakel. Og vi har jo havnet i et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her er. Og det er ikke denne sangen vi på jakt etter, men vi på jakt etter sangen dette minner om, for dette er Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva det de har stjelt?
1: Men den jo, den det en slik vending som kan finnes flere plasser, ja. Spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det er veldig mange ting som går at.
2: Ja, og man sier jo at alt komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og sier, ja, det her det, kan det være Hurricane liksom? Ja, kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du jo en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er samme instrument, du. Dette,
2: ja, det er det,
0: jeg mener at det spilles på fele, eller er dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det er fele, ja.
0: Dette er fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det er, Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emily?
1: Ja, den har vi testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, du? Her er det fele, ja.
1: Det jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, er at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt.
2: Må jeg lurer på om det kan komme fra en tv-serie fra den nye dyrlegen eller noe sånt.
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Jeg vet ikke om du har, men du, ser du sånt?
0: Jeg tror ikke jeg har sett den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det er feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der er det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige,
2: ja.
0: Men snakk om skivebom.
2: Ja, vi nevnte at det er Bente som assosierer det her med Local Hero og Mark Knopfler.
1: Ja, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her.
0: Mm. Telegraph Road, Dire Straits.
1: Mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også, ja. Mm.
0: Og det var, tror jeg, Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Ja. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyheterne.
2: Ja.
1: Jeg må nesten få, kanskje koble på nyheterne, rett og slett.
0: Vi får ta det med nyheterne, klokka.
1: Det er bare ingenting annet, ja.

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
2: Oh.
1: Her i Trondheim?
0: Ja.
2: Oh. Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå i hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han Matoma jo egentlig fra Skarnes eller et eller annet.
0: Ja, han jo skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. Og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
3: For et lag.
0: Og vi har mye lyd vi tenker på i dag. Blant annet denne her. Hva som har blitt stjelt her? Det. Store gåten.
2: Ja, for spørsmålet ikke, er jo ikke hvordan sang var det der.
0: Neida.
2: Men hva er det det høres ut som?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut i et slags kollektiv traume. Alle prøver å finne ut hva det er. Minner om introen til Game of Thrones, eller en melodi der, sier Olava.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg har det!
2: Oh,
0: ja. Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth, Sagres.
1: Hør der da, oi, det har jo du hørt litt på.
0: Det kan det være, dette skal jeg lete opp. Vi har fått flere gode tips. Det var noen som foreslo hva er det du har der etter Statorfinn?
1: Det var The Highwaymen.
2: Og så var det Heimlandssong med Ingeborg Bratland.
0: Det er for Heimlandssong av Odd Nordstad og Ingeborg Bratland. Sier Laila i stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, Silje Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma er fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det i orden også.
0: Det er vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det er Flisa-spikkeri, men det rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så kan jeg prøve å stjæle nå.
1: Thomas skriver, hei, Matoma er fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det er vel Flisa-spikkeri da.
1: Ja.
0: For er han fra Solør eller fra
1: Flisa?
0: Ja, men
1: det er vel Solør kommune da, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ja. Ok, Elin, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth-låta.
0: Ja, ok, dette blir spennende. Ja.
1: Flisa er et tett sted i Solør kommune. Så da tror jeg altså snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Ja. Hvis det er noen som vil skrive hva for en del til Flisa han her fra oss, så er det bare da er NRK Radio-appen der for det.
0: Jeg tror jeg kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det er Tallest Man on Earth, men her er Brian Adams.

0: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare Sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
1: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn. Alle trøndere tror det skal være en i ditt navn nå.
0: Ja.
1: For det er jo en i Elin. Det er en i Torfinn.
2: Sven.
1: Ingenting.
0: Jo, i Trøndelag er det. Sveng.
1: Ja, Sveng, ja. Jeg la oss litt fra i Bokestad.
0: Ja.
1: Jeg regner med døktoene i studio her skjønte det.
3: Faktisk.
1: Det er kule, begge to.
0: Ja, 80%.
1: Ja. Bra, har du lest den her for dine unger, du, Sven?
0: Nei, men jeg tror kanskje min, hvis det er den jeg tror da,
1: ja,
0: så tror jeg min bestemor har lest den for meg.
1: Det kan hende.
0: For 38 år siden.
1: Det er jo interessant. Skal vi se her nå. Hvor er den når den er ifra?
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tror den er tysk, så. Opprinnelig. Ja.
3: Werner Holzwart.
1: Ja.
3: Hvis det er den jeg tror det.
1: Den skal vi se her nå.
0: Det er ikke Werner fra Hverdagsklubben.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, Werner, nei.
0: Tenk hvis han hadde skrivet den der, det var helt rått å komme frem nå. Skrevet den av verdens mest kjente bøk.
1: Dagens bok var i hvert fall «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans».
3: Ja.
1: Kanskje den lengste titlen, og så hadde jeg gjett boka til nå.
3: Ja, det tror jeg det må være.
1: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristin Eriksen som skriver «Hei, dette var boka «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans». Vennlig hilsen mamma til to på 10 og 12 år, som har lest boka utallige ganger. Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni, og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det er ikke den lille mullvarpen-boka du får da, altså den skjønner du har. Du skal få en annen.
3: Ser veldig bestemt ut av mullvarpen, gjør han ikke det?
1: Han er bestemt, ja.
3: Ja.
1: Han har en sånn framoverlent holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
3: fin
1: og innom ganske mange dyr på veien også.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvilke dyr er det? Husker?
1: Nei, det er noen hest. Det er noen måke.
3: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du altså finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den...
1: Ja.
3: Tillesing.
1: Der kan du lese den i nettleseren din, hvis du vil.
3: Ja.
0: Rekker med en historie?
1: Ja, ja.
0: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente jeg ikke hverandre så godt, men de er noe sånn 15 år gamle, og så sier han henne sånn, hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn, nei, men min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket. Ja. Og så sier han med kompisen sånn, jobber på biblioteket? Jeg er sånn, ja, jeg jobber på biblioteket. Wow, det visste jeg ikke. Det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjemmefra? Fra jobben til mora deg. Det er helt rått.
1: Ja, flaks.
0: Gratis bøker.
1: Skikkelig nedpå, baby.
0: Sinns.

0: det som skjer,
1: ja. Så det er jo ikke vattnet som lukter.
2: Nei, nei, nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
0: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så er, nå er altså jo, og så har vi bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så, så er jeg vant med det.
0: Litt så vant.
2: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes
0: ja,
2: lufta kan, opp,
0: ja, for det er jo
2: fordi, så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje, kanskje den ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
2: Det er veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
2: Mm. Mm. Ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Eller lukten av nyregna sti i skogen.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Man skjønner jo det med en gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
2: Men det er geosmin, for det er ikke vann for vann, lukter ingenting.
0: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
0: Så det er jo noe.
1: Da kan det være noe, da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
0: for. Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i del av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja. Mm.
0: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
0: Ja.
1: Det heier jeg ikke så mye på,
0: nei,
1: for det, men...
0: Nei, men om rent vatten fra bekken lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
2: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann,
1: ja.
2: Det har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
2: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men det kan jo være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
2: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
2: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert, altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
0: 2304-11-18.
2: 2304-11-18. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
3: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304-11-18.

0: Living on my own, Freddie Mercury. Noen dager deiligere enn andre. Dagen I dag, den startet ikke akkurat deilig for mitt vedkommende.
1: Nei, Espen kom på jobb I dag, ganske så fortvilet.
0: For nei, jeg var du, ikke så fortvilet da.
1: Nei, det var egentlig ikke. Du var egentlig veldig rolig, nei. Men du hadde jo mistet noe. Og det var ikke bare hvor som helst du hadde mistet det heller.
0: Nei da. Jeg hadde nemlig en aldri så liten tur ned I båthavnen I dag, fikset en liten ting I båten, og plutselig så hørte jeg... Ja, kanskje ikke så høyt plass, men et lite plopp. Jeg sto der på badeplattformen med hendene fulle.

0: sån var på vei ned der. Ja. Og det dypt.
1: Ja, hvor dypt det der?
0: Ja, det i hvert fall 5 meter der hvor jeg ligger. Så jeg rakk å tenke tanken, skal jeg hoppe uti og prøve å ta den med meg? Nei, det gidder jeg ikke.
1: Men du kom jo temmelig målbevisst på jobben I stad, for selv om du da har mistet bilnøkkelen, så ligger da I Vesterelva et sted på havets bunn, så hadde du veldig bestemt deg for at den skulle du finne igjen, ja.
0: Ja, det var ikke noe problem. Det la først ut et innlegg på den internsida til NRK. Det noen som har sånn der kraftig magnet til magnetfiske? Og selvfølgelig det en skrotnisse her på jobben som har magnetfiske.
1: Men funker det med magnet? Liksom, det en magnet inni en bilnøkkel da?
0: Det skal du få vite rett etter Norma og Train Track.

0: Askims største kjendis. Og selvfølgelig er det Admiral P, og her fikk du snakke litt. Men her i Eftan handler det om vannmugger, vannkarafler og loppemarked.
1: Ja, det er jo loppemarked på Sanitetsforeningen i Fredrikstad, både i dag og i morgen. Mye du kan få fatt i, og det går jo til en god sak som vi hørte, men vi har jo gitt Beate et oppdrag. Vi trenger en vannmugge, og det siste vi hørte var at du står der med sånn flott, var det sånn krystallkaraffel og en annen slags mugge, og hva ender vi opp med her?
0: Mye å velge mellom.
2: Ja, nå står jeg da inne i en litt sånn trang garasje, og jeg blir så nervøs, for her er det masse flotte ting, og jeg går rundt med den store radioveska, så jeg er så redd for å knuse noe. Og her, Hanne, nå prøver du å selge meg julepynt.
3: Ja, jul? Jamen, det er jul hele året. Vi må begynne å tenke, for vi tenker snart julemesse her. Det har vi i slutten av november, så der er det neste påsetning.
2: Her har jeg fått så kvalifisert hjelp fra både Inger, Karin og Inge Johanne. Nå er det fire vannkarafler dere har finnet til meg her nå.
4: Hva sa du nå?
2: Fire forskjellige karafler har dere klart å hente fram.
4: Ja, da vi er flinke, vet du. Vi står på, vi. For NRK og alt i verden.
5: Må du velge? Kan du velge? Eller kan du ta to? Eller tre? Eller fire?
2: Hvor mange karafler skal vi ha?
1: Ja, hvor mange trenger vi egentlig?
0: Nei, det er du som er karaffelsjefen der.
3: Ja. NRK må jo være litt moderne. Må følge med tiden.
2: Ja. For her er det altså, det er en sånn ny og moderne, med sånn at det er hull midt i karaffelen, sånn at man kan holde inn i den. Så er det en sånn av liksom krystall med en sånn der, med sånn utskjæringer og med kork, og så er det en sånn klassisk sånn stor vannmugge, og så er det en, oh ja, så er det en som er lik som den, men den har ikke hull, den er liksom som også er litt sånn moderne. Men Hanne, ja. Hvem av dem, hvilken her er mest kupp? Her peker dere begge to. Karin, hvem er mest kupp?
4: Nei, den tror jeg er mest kupp. Men det kommer akkurat hva vi sier vi skal ha for den, vet du.
2: Ja, vi har ikke diskutert pris, eller nei? Ja, de sier at den veldig fasjonable, den med korken på, det er mest kupp. Skal jeg gå for både sånn flott karaffel og en sånn klassik, sånn stor vannmugge med plass til mye vann?
5: Men kjøkkendelen, og den er til stua liksom litt finere.
3: Ja, sånn, ja. Fredag og lørdag.
2: Ja, da har vi
3: en. Lørdag, og det er mente tirsdag og onsdag.
2: Men hvordan er det nå, damer? Skal jeg prute ned på loppemarked? Jeg aner jo ikke hva det koster.
3: Nei, det er
2: det. Jeg byr 100 kroner.
3: Ja, men den skal du få for 100 kroner. For du,
2: begge to?
3: For du var jo ikke frekk. Vel? Du, nei, da, ja.
4: 20, da hadde vi protestert. 20 kroner hadde vi gått. Nei, men 100?
2: Ja, men 100 for begge to, mente jeg da.
4: Ja, ja, ja. Det går bra, det.
2: Har jeg gjort et kupp?
4: Ja.
2: Yes!
0: Og når du får tilslaget på første bud, da tror jeg du gikk litt høyt.
2: Fare for det. Jeg er jo dårlig på det.

0: Og middelvei. Så var det sånn da at i dag så gikk prisen på drivstoff opp igjen?
1: Ja, det gjorde det i Norge, og da var det jo selvsagt lange køer ved pumpene, blant annet på Nordby shoppingcenter i Strømstad i dag tidlig, for når prisene på drivstoff går opp her hjemme, så valfarter jo folk sporenstreks til nabolandet, der både bensin og diesel er betydelig billigere.
2: Jeg kommer jo fra Fredrikstad, så jeg er jo så heldig å bo så nære, sånn at det var over 26 for bensin da jeg dro, og her er det jo 16 nå. Det er ganske stor forskjell, ja.
3: Det er det. Hvor mye tror du sparer på å ta turen over hit?
2: Det blir jo nesten 10 kroner literen, da.
3: Hva tenker du om at avgiften er tilbake i Norge?
2: For meg er det ikke så viktig, men jeg synes jo det er ille for bedrifter og sånn som trenger bensin. Og diesel synes jeg jo det er ille, men vi får jo ikke gjort så mye med det, hvis ikke det blir litt kaos nå, da.
3: Ja, hvorfor har du tatt turen til Sverige i dag morges?
4: Ja, det er jo for å fylle opp tanken det, og handle samtidig, men vi har vært på tur da, så vi kombinerer det.
3: Hvor er dere kommet fra?
4: Vi kommer fra Ski, men nå har vi vært en tur nedover i Sverige på morgentreff, og så tenker vi at vi må jo fylle opp tanken da, før vi reiser hjem. Med de prisene som er i Norge, så er det jo helt umulig å fylle. Vi reiser fast en gang i måneden, og kommer til å fylle både tank og handle. Med de prisene som er i Norge nå, så er det jo umulig.
3: Men en gang i måneden er vel ikke nok for å fylle den, hele driften på den her? Er det, hvordan vil det føles med disse drivstoffavgiftene som er tilbake?
4: Altså, for en privatperson så er det jo tungt, og det er dyrt, men vi driver jo også en bedrift. Så for bedriften så er det jo kostbart. Så det blir...

0: Little Eyes med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min venn.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nei, har du?
1: Ja, klart jeg har primstav.
0: Ok, det tror jeg ikke så mange har.
1: Nei, du har nok rett i det, men jeg har primstav fordi vi har en venn i gjengen som har lagd en til meg og sendt.
0: Ja, er det sant?
1: Ja, så etter at jeg fikk primstaven, så hender det at jeg kikker bort på den. Og i dag, god 1. september,
0: takk, for øvrig, like måte,
1: så er det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det er altså fordi det er kvernknar eller Eidismesse i dag, og det er Sankt Egidius fra Aten, som jo ble skytshelgen, ikke bare for Edinburgh i det store øyriket, ja, i Skottland, men også for jegere og smeder og ammende mødre.
0: Ok.
1: Så han var en fyr med mange talenter.
0: Det var mye greier på han.
1: Ja, det
0: men,
1: var det.
0: Men jeg ser for meg nå at du sitter en mørk kveld ved siden av peisen din og ser på denne primstaven og snur den rundt. Og
1: ja, ja, ja. Det ene halve året på ene siden og den andre på den andre siden. Det er ganske mye. Og det morsomste er hvis du titter på det, og så blir du veldig nysgjerrig. Hvorfor er den siden der, for eksempel? Så googler du det, og så lærer du litt om den dagen også.
0: Ja, man får ikke lov til å legge inn nye ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre noe.
0: Ja. Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det er så dumt. Dessuten så er det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, da sitter jeg og koser meg med sånn små fakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det er å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja. Jeg synes det, alt du kan lære noe av er et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det er jo temaet vårt i dag.
1: Det er jo det, vi skal snakke om de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bitte smått som en god kopp kaffe, eller
0: eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag, så er det klart det er et gode man kan føle litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oi, spansk?
0: Oh, español.
1: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

hvorfor jeg er der. Baby, bare si meg når, si meg hvor jeg er der. Ingenting er for langt.

og den er din. Ja da, Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvins kveld. Han runder jo 80 i dag. Legenden Barry Gibb. Altså, saks veldig mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag, men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo i dollar, og til sammen så er det jo ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent, så hva i all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje, hun mangler det, jeg vet ikke, men på lørdag, dere, så har vi denne karen.